0: tanga namener namener sang utak beta ko anga seven ayong ulo idan idan ko ang udak takpo im masiyuri tanong si mga namit ng ulo ayong ina mga ansunit lang tapat
1: tama tut afami asing ito ni missing sa karo taksi masas
0: imatut ulo namit Sukkulluun yallaangatta assiingitta misigisaqartarpu naammattuinerlungisaannarpu kiyatsunilluunni assa ullaami unnunnaavnassat imma nassarluta unikkaangatta nammaruloreersimalluta im anerniartaratta uatsin uikkalluta soorna maam takorloortaanga Ima ullami unnunnaanu nukkiyaruersimalluni isilangittorsuarmi imma alangus sasiqinersuup maattuha aappillertorpornerus nalaanni nerkhatiloraangat silami silangittumi innuunero pilluarnassua tupinnartaqqaq massakutullaanni paluteqanguarata inuungallaat aammana qasaringa I'm not sure how to do it. Kasunamin yung tigil-tigil ang at masakot ako sa kada at nga doon mo sa minadaan nito na ako alfi aksim mga kasunyaya at inusutok at tapo nakatayo masimakayang wala yung masakayang masuling at yung utokak at narunang unakotosok Ata si Jimpa na natamisan na ata sa atsoyang masuli ang ating sapat sa kung natamisan na tapikanin niya. Nima na matuin ang loya at unuan na mga ata ang niya sa atam at ang nisutlo ni imatuloy kiyok si sakata ukuwa imat. Uktoy umiyari mfin miliyatin nikot. Tapo ani katinga tinga kadawson imo kahwinga duwa mi namino jo katang jan nami imat nami merci amiu am buni kahwinga duwa mi merci amiu am buieta la bizarte ki ortisao kat mat ananatan Imanang ngortus, ikiyortisaw ito, nukangin na ang ikiyawakko. Imanangaktakto, lungtapuan na kaluwakto. Imanang, mising isa imanang itokso, roo na may ino, inuwikikulun, inukangin ito, ikiyortisaw ka, may ikiyong susangamik. Tatamat, meranit sinni, Kasi nakaktuaktahat. Inukangit mo ikiyot si saksiyong naunadan, ikiyong asakarap, ikiyot tusang at pingit to at pauksangang at tamat. Nakaktaksaka po anana. Sa mga mayong ilit, ako si Fiyokton yan, nitnono alfiyaksin, nakaktaksipak po. Mga mayong inaksimasyo pa na naama manimiyo imbekip-mekiyo pa makapang kakakto sap takwa katati kiyufing sa
1: Tasa asimi pari usima utit tama to eunisitin yada kasi Kanuri ang nisaksi narungiri siyo, tas idisi masimabi siyo.
0: May makanaratong na nagkukatin na sinawa, unuk ato aktang, hukiyo may ingas na nakaktaas lang mat. Ima, after school, nuri akaro, Emme kuin missä on jälkeen yläkukkan senarun nomu, vaan senarun nomu, senarun se sellu. Mä pomma, emme asingin gittu. Mä tohtaan, sen missä on minä asessun asset. Kiuja kaunnu, nammat tohtuun. Emme senarun tietysti sakut, kun tänne, vaikka saatu aamaa, asingin gittu ojaan, pekku se kaksimallun sunaf. Uku. Emma kanammat tohluanikut syrjessä nämä sisimavaa. Emma kanammat tuisimankku. Emma kanammat tuisimankku. Pikoasalaksimanaa eduat sillungu. Emma nämä sisimavaa syrjessä.
1: Tupin naarusimassu taamatut. Misin isä kaksun.
0: Suu, assoksua takoksuotoksungu. Tupin naakpokun. Emma kainokangit nimi siman kuten nämä sitä saangita nämä sinne kuva. Amma me sumidun enu, enu sepäkse katoangami, sumi akslan ei kiongnu kaktahtu nedungidaamme sinne saksungu. Enu kiokti sääsuadungamme, emma ekkasuutsa katoangami. Aksaatimuna, kun se tinnä kohtaa, kun se on semmoinen, se ei ole kaksi mängää.
1: Taulumassa, kun tässä maan, niin ne on rakkuusi, utokkarivuusi. Aamma tässä kinguaa kadoksusi, kinguaa asia ämärsillutti iman nänga.
0: Joo, tässä maan utokkarivu, mutta itsellä on kuakku. Lämmässä on niin kuin äkitellä on niin kuin Mässäkö tukkalifin haakpas. Melkkakun suurunnan viraangin naksin nangin ja meinaksin masun uksimappu. Nämä minnassa melkki johtuti. Melkki johtamat aamma. Melkki johti. Jonne takki johti kakpun, jonne takakpun. Melkka te itäisyyden ajungille. Innoni pitlu annakaa tätsi muisin edun. Mä Imma ulluulanni kutsaangatta nuullaqpallaarsimanerpa aqqutingalu anni paluppallaasaat namangittanniartartungu taamannallu inuuni pilluarnartsingisu
2: Edward Peterson nip nulia Malena oqaloqatigilersinnagu aapparit taakkua tusarnaarumassaat tassuugu appisarput pingortilarsuaq inuuffipput taama ateqerpo Ole Jørgen Møllerup taalliaralugulu erinnia Ellers så du så putt K83 resieringen ud.